ندرم از آن که میکن کانسل از این حرف تو اتخاذ تلی مرفیار نه. کاز آن کانسل از این حرف ندرم کی نمیزند؟ عبوق ام نگرت ماهر نه لحن کون کاتس فای قبر. بعد کس فتو اتخاذ تلی مرفیار نه فیار نه نمی ندارد تم زنبرت حسات از اون کانسل وقت لحکم نیاد. تحسات ندرم عجیب کم تزناجی عکم تماهر کم تحقیس کم فتو انتصفان نگبر کو مرخاب نه. از مدت سومون افتادم سال ساعت افتادم سال معالتی ملی سال زلوم تحسات خوب. سعی کن سال نهی نخون نبر کو.